0: Ugbu a anyị ga-eje ka anyị gbarịa egwu chigata azụ, anyị agabakwa n'ihu n'oge.
1: Da Yesu ya ga tana kuka, Yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka. Sai ya nisa a ransa, ya yi juyayi gaya, ya kuma ce, ina kuka sa shi? Suka ce masa, ya Ubangiji, zo ka gani. Sai Yesu ya yi hawaye, don haka Yahudawa suka ce, dubi yadda yake ƙaunarsa. Amma waɗansunsu suka ce, ashe, wanda ya buɗe wa makahon nan ido, ba zai iya hana wannan mutum mutuwa ba? Sai Yesu ya sake nisawa a ransa, ya iso kabarin. Kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse kuma an rufe bakin. Yesu ya ce, ku kawar da dutsen. Sai Marta, ‘yar uwar mamacin, ta ce masa, ya Ubangiji, ai yanzu ya yi ɗoyi, don yau kwanansa huɗu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, ban gaya miki ba, in kin ba da gaskiya, za ki ga ɗaukakar Allah. Sai suka kawar da dutsen. Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce, ya Uba, na gode maka da ka saurare ni. Ko da ma na sani ko yaushe kana sauraro na, amma na faɗa haka ne saboda jama'ar da ke nan tsaye, domin su gazgata kai ne ka aiko ni. Da ya faɗa haka, ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Li'azaru, fito! Sai mamacin ya fito, ƙafa da hannu a ɗaure da abin likkafa ne, fuska tasa kuma a naɗe da mayani. Yesu ya ce musu, ku kwance masa, ya tafi. Saboda haka Yahudawa da yawa da suka zo wurin Maryamu, suka kuma ga abin da ya yi, suka gazgata da shi. Amma waɗansunsu suka tafi wurin Farisiyawa, suka gaya musu abin da Yesu ya yi. Don haka manyan firistoci da Farisiyawa suka tare ‘yan majalisa, suka ce, shin, me muke yi ne, har mutumin nan yake ta yin mu'ujizai da yawa haka, in fa muka ƙyale shi kan haka, kowa zai gazgata da shi. Romawa kuma za su zo su karɓe ƙasarmu, su ɗebe jama'armu. Amma ɗayansu, wai shi Kayafa, wanda yake shi ne babban firist a shekaran nan, ya ce musu, ku dai ba ku san komai ba, ba kwa lura, ai ya fiye muku mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a, da duk jama'a ta halaka. Ba da nufinsa ya faɗi haka ba, sai dai da yake shi ne babban firist a shekaran nan, ya yi annabci cewa, Yesu zai mutu saboda jama'a, ba ma saboda jama'a kaɗai ba, har ma ya tattaro ‘ya’yan Allah da ke warwatsa ko’ina su zama ɗaya. Daga ran nan fa, sai suka ƙulla su kashe shi. Saboda haka, Yesu bai ƙara tafiya a cikin Yahudawa a sarari ba, amma ya tashi daga wurin, ya tafi ƙasar da ke bakin jeji, ya shiga wani gari, wai shi Efraimu, nan ya zauna da almajiran. Ana nan idin ƙetarewa na Yahudawa ya gabato, mutane da yawa daga ƙauye suka tafi Urushalima su tsarkake kansu kafin idin. Suka yi ta neman Yesu, suna tsaye-tsaye a haikali, suna ce wa juna, me kuka gani, zai zo idin kuwa? Don dama manyan firistoci da Farisiyawa sun yi umarni cewa kowa ya san inda Yesu yake, ya zo ya faɗa su kama shi.
2: Jama'a masu sauraro mu, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Idan kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma kana bukata mu baka kofin wannan littafi da muka karanta, sai ka rubuto mana ta wannan adireshin: Ekwa Kano DCC, akwati gidan waya 10-14 Kano, Nigeria, ko kuma ka kira mu a wannan lamba 0-9-6-6-6-1-0-5, ko kuma 0-8-2-9-7-6-4. Zan maimaita 0-9-6-6-1-0-5, ko kuma 0-8-2-9-7-6-4. A madadin duka waɗanda suka taimaka cikin wannan shirin, ni ne Reverend Fika Jane, nike cewa a huta lafiya.

majalanta ta jajjara ƴan kumiyar ta darwa ya hunka ta fai taɗi sai ka ji labarai sun tashi daɗa farkon fara lalurarta wani tsawo mana